0: Connecticut 669, contact Winnipeg Center 1337. Nord 950, contactez le centre de Edmonton 13462.
1: 3 4 9 2 Edmonton 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Eller Volvo Connectus med denna kan gå World Request, hett han av till bruvid.
1: Just med det växande var högre den för mitt dimmo till Fotball 200.
0: Fotball 200, Connectus med det växande. Så att man prenumererar en direkt och finner en tillkända du tyst.
1: Okej, stämmer.